0: U 15 sati i 3 i pol minuta poštovani slušaoci, nakon lepe pesme u izvođenju Vlade Pejića, u nastavku nedeljnog dvosatnog magazina na srpskom jeziku ponovit ćemo one govorne priloge koji su, barem prema našem mišljenju, bili najzanimljiviji tokom protekle sedmice. Najprije vas vodimo u Budimpeštu, gdje je prošlog četvrtka održana 6. po redu skupštinska sednica samouprave Srba u Mađarskoj, koju je propratio i kolega Milenko Radić.
1: Dragi slušaoci, osvrnućemo se na glavnije teme, tačke dnevnog reda, odnosno donesene odluke na 6. po redu ovogodišnjoj sednici skupštine samouprave Srba u Mađarskoj, koja je u prisustvu 13 članova održana prošlog četvrtka u Budimpešti. Zbog neuspešnog sednica odbora koje su sazvane tik pred sednicu skupštine, neke tačke dnevnog reda su odložene, pa se nakon prihvaćenog modifikovanog dnevnog reda najprije diskutovalo o usvajanju završnog računa samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija za 2025. godinu i rebalansa budžeta samouprave Srba u Mađarskoj i njenih institucija u 2025. godini. Prema sadržaju pismenog materijala i usmenih dopuna konstatovano je da je u 2025. godini na raspolaganju organizacije bilo 4 milijarde 268 milijuna forinti, a da su ukupni izdaci iznosili 3 milijarde 794 milijuna forinti, dakle ostatak je

i osnovna škola sa 366,5 milijuna forinti. U drugoj tačci modifikovanog dnevnog reda našlo se usvajanje izveštaja o radu tri neprofitna društva. Prilikom usmene dopune predloga odluke istaknuto je da ni jedno društvo nije prošlu godinu završilo u minusu, šta više medijski centar je blizu 3,5 milijuna forinti uštedeo što se prebacuje u rezervu, dok je Srpski institut završio sa 63.000 neto dobiti, a bilans Srpskog kulturnog centra Srpski Venac je neto 77.000 forinti. Nakon kraće rasprave izveštaj je prihvaćen od strane skupštine. I sljedeća tačka dnevnog reda se vezala za financije. Konkretno, razmatralo se o modifikaciji budžeta organizacije i njenih institucija. Prema predlogu, prihvaćen godišnji budžet Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla modifikovan je sa dodatnih 169 milijuna forinti, Segedinskog srpskog zabavišta i osnovne škole sa dodatnih 68 milijuna, Srpskom pozorištu u Mađarskoj sa plus 9 milijuna, Kancelariji samouprave Srba u Mađarskoj sa 7,5 milijuna, dok je Medijskom centru odobrena povišica budžeta na 77 milijuna 750 hiljada forinti. Nakon prihvatanja modifikacije budžeta za 2026. godinu slijedila je možda i najvažnija tačka zasjedanja u kojoj se razmatralo pitanje reorganizacije Segedinskog obrazovnog centra. Reč je naravno o pokretanju gimnazijskih odjeljenja, konkretno tri od naredne školske godine, za što je već potvrđen zakup odabrane nekretnine, ali važniji su administrativni poslovi, jer kompletnu dokumentaciju za odobravanje otvaranja gimnazije samouprava treba da preda do 29. maja. Tokom poduže diskusije postavljena su pitanja o raspoloživim finansijskim sredstvima za proces pokretanja novih odjeljenja, o rešavanju kadrovskih pitanja i o eventualnim budućim potrebnim smeštajnim kapacitetima upisanih učenika, na koja su pitanja izneti pozitivni i smirujući odgovori, pa je tačka zaključena glasanjem čiji ishod je bio pozitivan. Skupština je u sljedećim tačkama razmatrala predlog teksta o raspisivanju konkursa za direktore tri obrazovne ustanove Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti, Batajnske srpske dvojezične osnovne škole i zabavišta i Srpskog obrazovnog centra u Segedinu. Nakon usaglašavanja teksta oko uslova stručne spreme kandidata za podnošenje konkursa, preciziranja termina oko početka mandata i unošenje uslova o raspolaganju stečenog iskustva na rukovodećim mestima, skupština je prihvatila raspise konkursa. U tačci o kojoj je bilo reči o izmeni i dopuni statuta Kancelarije samouprave Srba u Mađarskoj se čulo da je šefica ekonomata Monika Kumfalvi podnila ostavku na tu funkciju i da će zbog toga zamenik šefa računovodstva preuzeti deo delokruga rada šefa računovodstva. Rečeno je također da se na raspisani konkurs na to rukovodeće mesto prijavilo više kandidata, ali samouprava nije u mogućnosti da obezbedi tražena sredstva za lični dohodak. Podrazno je potegnuto pitanje o blagovremenim zasedanjima raznih odbora koji imaju za zadatak da razmatraju predloge odluka za narednu sednicu skupštine, a povela se diskusija i o ubrzavanju procesa raspisivanja konkursa za srpske organizacije. Na kraju sednice je konstatovano da se sljedeće zasjedanje skupština planira za sredinu jula mjeseca.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 31. maja 1594. godine, umro je italijanski slikar Tintoretto, umetnik strasnog temperamenta, jedan od najvećih majstora 16. veka. S lakoćom je slikao kompozicije ogromnih dimenzija, snažnim zamahom i upotrebom dramatičnih svetlosnih efekata, pri čemu je očuvao osjećanje i za najmanje pojedinosti taktilnih i čulnih vrednosti. Snažno je uticao na evropske slikare, posebno na impresioniste, radio je u rodnoj Veneciji, u kojoj su ostala glavna dela Raj u Dužnevoj palati, Tajna večera u crkvi San Giorgio Maggiore, pa tu je i Raspeće, ali se dosta njegovih radova nalazi i po evropskim muzejima, poput slika Suzana i starci u Beču i Autoportret u Parizu. Na današnji dan, 31. maja 1809. godine, poginuo je srpski nacionalni junak Stevan Sinđelić, resavski vojvoda, ispalivši iz kubure Hitac u skladište municije u Šancu na uzvišenju Čegar kod Niša u jeku borbe sa brojčano nadmoćnim Turcima u prvom srpskom ustanku. Eksplozija je digla Šanac u vazduh, usmrtivši i branioce i 6.000 Turaka koji su upali u tvrđenje. Sinđelić se u maju 1809. sa 3.000 resavaca pridružio ustanicima koji su nameravali da oslobode Niš. Na Čegru je bio u najisturenijem od 6 srpskih šančeva i na njega je napad usmerio komandant Niške tvrđave Kuršit Paša, ali su ustanici odbili više turskih juriša. Kad je uvidio da proređeni branioci uprkos neviđenom herojstvu ne mogu da odole turskoj sili, zapalio je skladište municije. Posle bitke Paša je, da bi zastrašio Srbe, naredio da se od glava poginulih ustanika ozida kula, koja je dobila naziv Ćele kula. Prvobitno su na njoj bile 952 lobanje, a sada je ostalo nekoliko desetina. Sinđelić je učestvovao u svim borbama u Pomor od početka ustanka 1804. i istakao se u bojevima na Ivankovcu 1805. kad je za pokazanu hrabrost dobio čin vojvode i na Deligradu 1806. pod komandom Petra Dobrnca. Na današnji dan 1809. godine umro je austrijski kompozitor Josef Haydn, predstavnik bečkih klasičara, 3 decenije kapelmajstor na dvoru mađarskih grofova Esterhazy. Prilikom 2 boravka u Engleskoj stekao je svetsku slavu i komponovao najzrelija dela. Inspirisao se austrijskim, mađarskim, nemačkim, francuskim, ruskim folklorom. Napisao je više od 100 simfonija, komponovao je gudačke kvartete, klavirske sonate, crkvenu muziku, a prema njegovom carskom kvartetu nastala je himna Austrije. Njegova najznačajnija dela su simfonije Jutro, Podne, Veče, Oproštajna, Marija Terezija, Oksfordska, Medved, Kokoška, Kraljica vojna, Časovni gudački kvarteti, Sunčevi kvarteti, Ruski kvarteti, Oratorijumi, Stvaranje sveta, Godišnja doba, Opera, Apotekar. Na današnji dan, 31. maja 1819. rođen je američki pisac Walt Walter Whitman, pesnik slobode i demokratije. Bio je štamparski radnik, drvodelja i učitelj. Osnovu njegovih pesama napisanih u nekonvencionalnoj formi slobodnog stiha čini ljubav prema čovjeku. Snažno je uticao na modernu liriku, posebno najvažnijom zbirkom pesama Vlati trave. Mirom u Vereningingu, južno od Johannesburga, kojim je završen britansko-burski rat, buri su na današnji dan 31. maja 1902. prisiljeni da priznaju vrhovnu vlast Velike Britanije. U ratu započetom 1899. poginulo je 5775 Britanaca, oko 16.000 ih je umrlo od bolesti, a burske žrtve su procenjene na oko 4.000. Istoga dana 1910. ujedinjene su britanske kolonije Natal, Transvaal i Rt Dobre Nade i proglašena je Južnoafrička unija sa statusom britanskog dominiona. Na današnji dan 1930. godine rođen je američki filmski glumac, režiser i producent Clint Eastwood, koji je karijeru počeo ulogama u italijanskim špageti westernima Sergio Leonea, posle čega je sarađivao s nizom značajnih američkih cineasta, posebno s Donom Ziegelom. Njegovi najznačajniji filmovi su Za šaku dolara, Za nekoliko dolara više, Dobar ružan zao, Šerif u Njujorku, Prljavi Harry, Bekstvo iz Alcatraza, Noć jeze, Neočekivani spasila Kazna na planini Eiger, Brončo Bill, Crvena lisica, Iznenadni sudar. Na današnji dan, 31. maja 1991. godine, u Lisabonu potpisan je mirovni sporazum o Angoli, kojim je posle nepunih 16 godina okončan građanski rat u toj afričkoj zemlji.

0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Proslava zaštitnika Grobljanske kapele u Mohaču svetog cara Konstantina i carice Jelene bit će upriličena na sam dan crkvenog praznika sutra 3. juna u sredu. Sveta liturgija sa rezanjem slavskog kolača i blagosijanjem koljiva otpočeće u 10 časova. Samouprava Srba u Pomazu na jesen planira da organizuje nastavak dana Nikole Tesle, u sklopu koje priredbe će se izvesti predstava pod naslovom Nikola Tesla – beskonačna energija. Povodom planiranog predstavljanja energičnog i vizuelnog spektakularnog mjuzikla zabavnog karaktera u dva čina na Breyer farmi u Pomazu sutra 3. juna sa početkom u 11 časova održat će se konferencija za štampu na kojoj će besediti Tibor Vono, vlasnik mađarske trupe Tibici Production, dramatur komada Peter Müller Siami, kompozitor predstave Aron Šebešćin, gradonačelnik Pomaza Ištvan Leiding i Zorica Rafajlović, predsjednica Pomaške srpske samouprave. Blago Sent Andreje iz Srpskog crkvenog muzeja nosi naslov izložba fotografa Atile Mudraka, koja će se u organizaciji Eparhije Budimske Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji u saradnji sa samoupravom Srba u Pećuju i Pećujskom srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom otvoriti sutra 3. juna sa početkom u 17 časova u Domu civilnih zajednica u Pećuju. Adresa je Trg Svetog Ištvana broj 17. Postavku će otvoriti Kosta Vuković, kustos muzeja Eparhije Budimske. Oproštajna svečanost najstarijih polaznika Srpskog dečjeg vrtića u Segedinu održat će se 4. juna sa početkom u 16:30. Od drugog doma oprostit će se 13 mališana. Proslava dana grada Batanje bit će upriličena 5. i 6. juna. Prvog dana manifestacije sa početkom u 15:30 na glavnom trgu naselja nastupat će dečja grupa kulturno-umetničkog društva Suferini, a u 18 sati će se održati srpska plesačnica. U organizaciji Nemačke narodnosne samouprave u Pomazu i mesnog nemačkog narodnosnog kulturnog udruženja, a pod pokroviteljstvom gradonačelnika Pomaza Ištvana Leidingera, 6. juna u subotu u Pomazu će se održati 33. Dunokonjor festival, festival nacionalnosti, tradicionalni susret narodnosti Dunavskog zavoja. Program će početi u 12 časova degustacijom nacionalnih jela, dok je scenski program predviđen od 14 do 18 časova. Među učesnicima će se naći i srpske folklorne grupe, srpska narodna plesna grupa iz Pomaškog vrtića Mešavođi, kao i srpski folklorni ansambl Opanke iz Pomaza. Manifestacija će se održati na dvorištu Nemačke zajedničke kuće u Pomazu, adresa je Košut Lajoš ulica broj 48. Ulaz je besplatan, dok će se za degustaciju hrane na licu mesta moći kupiti bonovi po ceni od 1500 forinti za 3 porcije. Tradicionalni šahovski turnir u Čanadu u organizaciji mesnih narodnosti samouprava Srba i Rumuna u pomenutom naselju održat će se 6. juna sa početkom u 8 časova u Domu kulture. Među učesnicima će se naći i ekipe Sente, Tornjoše i Kanjiže iz Srbije. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Muroholomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

Danas je duhovski utorak, treći dan jednog od najvećih praznika u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Sveta Trojica ili Duhovi, koji se obeležava 50. dan posle Uskrsa i 10. dan posle Spasovdana. Duhovi predstavljaju i rođendan hrišćanske crkve, a nazivaju se još i Trojice, Trojičin dan, silazak Svetog Duha na apostole. Po značaju to je treći praznik posle Uskrsa i Božića i kao oni također se slavi tri dana. Praznovanje se nastavlja cele sedmice, ne posti se i to je takozvana trapava nedelja. Na praznik silaska Svetog Duha na apostole, koji je u narodu poznati kao Duhovi, odnosno Sveta Trojica, pod u hramovima se pokriva travom, pored zidova se prislanjaju grane lipe ili nekog drugog drveta, a ikone se kite cvećem. Ovaj običaj potiče još od prvih hrišćana koji su ga preuzeli od Jevreja, koji su na praznik pedesetnice kitili svoje bogomolje i kuće. To ih je podsjećalo na vreme kada su preko Mojsija dobili 10 Božjih zapovesti, kao i na vreme lutanja po pustinji posle bekstva iz Misira, jer su u pustinji živjeli u kolibama od granja i lišća. Na duhove u hramu narod plete venčiće od trave koji posle nosi kući i ostavlja pored ikone i kandila, a mnogih nose u svojim torbama i automobilima. Trojice spadaju u velike praznike u Srbiji, a naročito u Šumadiji, gde mnogo domova ovaj praznik slavi kao krsnu slavu. Kao i prethodnih dana, danas na duhovski utorak pod u hramovima i dalje je pokriven travom, pored zidova nalaze se grane lipe ili nekog drugog drveta, a ikone su okićene cvećem. Posle svete liturgije služi se večernje na kome se kleči i pletu venci od trave i cveća. Ti venci se nose kući i stavljaju pored ikone i kandila na zid. Osim ovoga, venčića za dobru sreću i napredak mnogi stavljaju i u džepove, torbe i tašne. I iako je reč o običaju novijeg datuma, on suštinski nastavlja staru tradiciju.

0: Poštovani slušaoci, povodom 170 godina od rođenja Nikole Tesle u organizaciji samouprave Srba u Pomazu, u pomenutom gradu nadomak Budimpešte prošle srede održan je dan Nikole Tesle, kojoj svečanosti je prisustvovao i naš sagovornik Pera Lastić, direktor Srpskog instituta pri samoupravi Srba u Mađarskoj i sam istraživač ličnosti i dela slavnog pronalazača.
1: Vi kao fizičari koji ste se i sami bavili istraživanjem Nikole Tesle, kako biste ocenili značaj ovogodišnje proslave?
2: Mislim da je ovogodišnja proslava besprekorno na visokom nivou organizovana i ono što ovu godinu čini posebno važnom, da je na bivšu kuću porodice Lupa, odnosno Mandić, vraćena spomen ploča Nikole Tesle koja je originalno bila postavljena 1994. godine. A kada pitate kao fizičar kako se odnosim prema tom pitanju, ja sam još kao maturant počeo da se bavim sa Nikolom Teslom, njegovim životom i radom i pokrenuo u Mađarskoj, kako prema mađarskoj publici, tako i prema našoj sredini, moglo bi se reći neku vrstu kulta Nikole Tesle, dakle skrenuo pažnju na njega i 1993. godine, na 50. godišnjicu smrti Nikole Tesle, organizovali smo kao Srpski demokratski savez i kao potpredsjednik saveza jednu lepu veliku izložbu o životu i radu Nikole Tesle u Mađarskom elektrotehničkom muzeju, gde je bio prisutan i direktor muzeja Nikole Tesle u Beogradu, Aleksandar Marinčić, profesor tadašnji, i posle toga smo priredili i jednu manju akademiju posvećenu Nikoli Tesli, a zatim u samom Pomazu mi smo imali jedan prigodni program u kojem su učestvovali Nađa Mandić, ona je bila unuka Paje Mandića, ujaka Nikole Tesle koji se priženio u porodicu Lupa u Pomazu, i tako je nastala ta veza Pomaza i Nikole Tesle, odnosno u tom programu su bili prisutni i predstavnici Srba iz Hrvatske, zatim novinari iz R televizije Vojvodine, Novog Sada, a bili su prisutni i predstavnici muzeja Nikole Tesle, urednici jednog izdanja o porodičnom stablu, porodičnim vezama, porodičnim prepisi Nikole Tesle. Tu su pročitana pisma Nikole Tesle Paje Mandiću i obratno Paje Mandiće Nikoli Tesli. Sam Tesla je 1881. i 2. godine boravio u Budimpešti, radio zahvaljujući protekciji svog ujaka u telefonskoj centrali u Povoju, i u to vrijeme je on često odlazio u Pomaz, posjećivao svoju rodbinu, a kasnije kada je se 1892. godine vratio na par mjeseci u Europu, proputovao, održao predavanje u Parizu, Londonu i tako dalje, onda je posjetio i rodni kraj, prošao kroz Budimpeštu i tada je isto bio u posjeti Pomazu, dakle to je ta veza. A sama spomen ploča je godinu dana kasnije postavljena na toj kući. Tu su inicijatori i organizatori bili Mesna srpska organizacija Srpskog demokratskog saveza na čelu sa gospodinom doktorom Ivanom Golubom, ali i sam savez, gde sam ja bio tada valjda već VD predsjednika, učestvuju u tom programu sastavljanju teksta koji će se naći na spomen ploči. A osvećenju ploče bio je prisutan tadašnji gradonačelnik Pomaza, gospodin Kulin, a ploče je osvetio, mislim, mladi sveštenik, danas već pokojni Jovan Božić, tako da to je stvarno jedan lep događaj i uspomena bila. I ta spomen ploča je pre nekoliko godina bila uklonjena zbog obnavljanja te zgrade, bivše kuće porodice Lupa i Mandić, i bilo je nesigurno da li će se vratiti, što bi bilo jako veliki gubitak da se nije vratilo, ali prošle godine gradonačelnik Pomaza je obećao da u roku od godinu dana će se vratiti ta ploča, i to je urađeno. Međutim, u tome je značajnu ulogu u posredovanju i sprovođenju svega toga imala i Zorica Rafajlović, predsjednica Mesne srpske samouprave. Ono što je interesantno još da kažemo, da je i ove godine kao i lane priređen jedan program demonstracija raznih eksperimenata iz fizike koji se vezuju za delatnost i pronalazaštvo Nikole Tesle. To je uradio gospodin Petar Horvat, direktor muzeja svetlosti, dakle sijalica i tako dalje. Na osnovu onoga što sam čuo i mogao da pratim to predavanje za široku publiku, mogu da zaključim da spada među malobrojne korektne i precizne poznavao se života i dela Nikole Tesle. On je uglavnom imao eksperimente sa električnom strujom, naravno. Preko ovih eksperimenata je on na korektan način ukazao na značaj Teslinog dela. Dakle, kako je došao do otkrića obrtnog magnetnog polja pomoću polifaznih naizmeničnih struja i uopšte je li Tesla je razvio ceo taj sistem proizvodnje, prenosa i korištenja električne energije na naizmeničnu struju koja je osnova naše civilizacije, materijalne civilizacije u 20. veku, a također za njegovo ime se vezuju prve neonske cevi, da tako kažem, i razna uređaja za osvetljenje pomoću gasnih razređenih gasova u cevima, a također je on ponovio ono što malo njih znaju i malo njih naglašavaju, da je stvarni pronalazač radija Nikola Tesla, a ne Marconi, koji je samo primenio neke Tesline osnovne pronalaske i sud u SAD-u je oduzeo patent Marconija i priznao da su važeći patenti Nikole Tesle kada su se polagali osnovi radiotehnike. Recimo samo toliko da je 1898. godine Tesla već izradio uređaje za daljinsko upravljanje pomoću radiotalasa, da ne prenošenje signala, već je umeo da upravlja pomoću elektromagnetnih talasa, radiotalasa sa jednim modelom od broda i to je on tada već demonstrirao. Ono što mu nije uspjelo, on je želeo da prenosi električnu energiju u velikim količinama bez provodnika. To ni danas nije rešeno. U tom smislu je tada iskoristio ionosferu, o tome smo čuli u tom predavanju, ali to nije na ovaj način rešivo pitanje.
0: Samouprava Srba u Pomazu čini i dalje napore da što bolje prezentuje lik i delo Nikole Tesle, a potvrda tome je da uskoro se predviđa i izvođenje dela Nikola Tesla Beskrajna energija. Kako vi posmatrate na tu predstavu? Možda ste vidjeli, možda ne, ali siguran sam da vlada veliko interesovanje prema tome.
2: Nažalost, još ja taj musical show još nisam video, koji se neće organizovati na otvorenom, pa to je u kategoriji popularne kulture, ali mislim da u savremenom svetu to je vrlo važno da bi ljudi upoznali i cenili dostignuća i rad u ozbiljnoj nauci i tehnici i da je to korisno i mislim da je velika stvar da je na čelo toga stala Srpska manjinska samouprava u Pomazu i da na taj način propagira delo Nikole Tesle u Mađarskoj.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 2. juna 1491. godine rođen je engleski kralj Henry VIII. Bio je surovi apsolutista koji je nastavio proganjanje seljaka sa zemlje, raskinuo sa papom zbog ženitbe sa Anom Bolen, proširio vlast na Wales, Škotsku i Irsku i izgradio flotu. Na današnji dan 1790. u Novom Sadu je otvorena prva knjižara čiji je vlasnik Emanuel Janković nabavljao u Pragu knjige najznačajnijih svjetskih pisaca na nemačkom i francuskom jeziku. U svojoj štampariji u Novom Sadu štampao je katalog knjiga, prvi te vrste kod Srba. Na današnji dan 1882. godine umro je Giuseppe Garibaldi, vođa oslobodilačkog pokreta za ujedinjenje Italije. Garibaldi je rođen u Nici 1807. godine. 1860. godine izveo je pohod sa 1000 crvenokošuljaša, oslobodio Palermo i Siciliju i trijumfalno ušao u Napulj. Na današnji dan 1892. godine Nikola Tesla je posle velikih naučnih otkrića boravio u Beogradu. Bio je to jedini Teslin boravak u Beogradu. Hroničari su zabeležili da je Tesla dočekan u hotelu Imperial, da se sastao sa naučnikom Đorđem Stanojevićem i razgovarao o početku izgradnje električne centrale u Beogradu. Zatim da je 3. juna Teslu primio kralj Aleksandar Obrenović, da je posetio Narodni muzej i veliku školu i da je govorio univerzitetskoj omladini i profesorima. Na današnji dan 1883. godine osnovano je u Beogradu Srpsko arheološko društvo. Društvo je osnovala grupa arheologa, istoričara, profesora velike škole i crkvenih dostojanstvenika. Srpsko arheološko društvo imalo je dva blistava perioda, jedan od osnivanja do početka Prvog svjetskog rata, kada su na njegovom čelu bili Mihajlo Valtrović i Dragutin Milutinović, i drugi, posle Drugog svjetskog rata, kada se uz Miloja Vasića formirala veća grupa mladih naučnika specijalizovani za praistorijsku, antičku i srednjovekovnu arheologiju. Mnoga arheološka otkrića na teritoriji Srbije postala su posljednjih godina naučne atrakcije svjetskih razmera. Danas je nacionalni praznik Italije. 2. juna 1946. godine Italijani su se na referendumu izjasnili za republikansko državno uređenje. Italijanska država stvorena je 1870. godine ujedinjenjem više manjih državica i do 1946. godine bila je monarhija. Na današnji dan 1969. godine u saobraćajnoj nesreći kod Bogošće nadomak Sarajeva poginuo je Radivoj Korać, lider reprezentacije Jugoslavije u košarci i najbolji strelac države i Europe. I dan danas je rekorder po broju koševa na utakmici Kupa evropskih šampiona, ali kako je pored tog takmičenja postojao i Kup pobednika kupova, njegovim imenom nazvano je takmičenje koje je uvedeno kao treći po snazi. Uspomena na Radivoja Korača brižljivo se čuva. Svake godine se u Beogradu, u periodu kad je godišnjica njegove smrti, održavaju Koraćevi dani koje organizuje Koraćev matični klub OKK Beograd.